страните. Програмата е Silva Drums. Радио Horizontal Garf. На ноите кинта пресеща файда. Аж 2 да мъня.